Radio Glas Drine oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine oglasi.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 29. juli. 1856. godine na današnji dan umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Na današnji dan 1878. godine počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine i sa tim ustanak dominantno muslimanske srednje klase, djelimično isto od pravoslavnog stanovništva. Ovaj rat trajao je do 20. oktobra i završio je uspjehom Austrijanaca i Mađara. 29. jula 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh, dva dana posle pokušaja samoubistva. Jedna od najpoznatijih osoba u Bošnjaka svog vremena, Mehmet Bek Kapetanović Ljubušak, umro je na današnji dan 1907. godine. Bavio se proučavanjem kulturne historije bosansko-hercegovačkih muslimana. Znao je turski, arapski i perzijski jezik. Prikupljao je usmenu predaju muslimana i prvi je počeo onomastička istraživanja u našoj zemlji. Jedno vrijeme je bio i gradonačelnik Sarajeva. 1981. godine na današnji dan u katedrali Svetog Pavla u Londonu vjenčali su se nasljednik britanskog prijestola princ od Walesa Charles i Diana Spencer. Na današnji dan 1993. godine prokopan je Sarajevski tunel Spasa. Sarajevski tunel ili tunel Spasa je bio jedina komunikacija opkoljenog Sarajeva sa ostatkom države i svijeta. 29. jula 2003. godine umro je jedan od najboljih BH košarkaša ikada, Sabahudin Dino Bilalović. Većinu svoje karijere proveo je u Bosni, Zagrebu, u Vojvodini i timovima u Izraelu. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je u vremenu kada je ona bila najjača, zajedno sa Draženom Petrovićem, Dinom Rađom i drugim velikanima ovog sporta u to vrijeme. Nakon formiranja reprezentacije Bosne i Hercegovine za istu je debitovao na Eurobasketu 1993. koji je održan u Njemačkoj. Dino je bio najbolji strijelac tog turnira sa prosjekom od 25 poena. Bosna i Hercegovina je osvojila 8. mjesto, što je i danas najveći uspjeh BH košarke. Jedan od najtrofejnijih jugoslovenskih boksera, Mate Parlov, umro je na današnji dan 2008. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Talasi vašeg radija 8 sati 45 minuta. U Kraljevićima u petak počinje manifestacija pod nazivom Dani mjesne zajednice Kraljevići. U petak je na programu Tevhide šehidima Kraljevića prije džuma namaza, te polaganje cvijeća na šehidskoj česmi i obilazak mezarija u Kraljevićima i svrakama nakon džume namaza. Obilježavanje se nastavlja u subotu i nedelju sportskim sadržajima. Na programu su 29. memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić, koji počinje u subotu od 19. sati, te takmičenje u povlačenju konopca u subotu od 21. sat i memorialni maraton Gušić Asmir i Tabaković Munever u nedelju od 18. sati. Za pobjedničke ekipe i pojedince obezbjeđene su prigodne nagrade.

0: partner za kvalitetan namještaj stiže i u Bijeljinu. Malagić Home vas poziva na svečano otvorenje poslovnice u Bijeljini na adresi Majevička 132, 30. jula u četvrtak. Očekuju vas popusti do 45%, velika nagrada igra u kojoj svaki kupac ima priliku osvojiti set Kub 100 Sijena. Dođite da zajedno proslavimo početak jedne nove priče u Bijeljini. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

0: Sarajevu.
1: A u toku je tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapmi 2026. Na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. Nakon dva memorialna turnira u malom fudbalu Sabite Zehić Nezuk i 17. oktober 1991. goduš slede Sapanska motorijada pod nazivom Bosnian Riders Sapna 2026 u organizaciji motokluba Bosnian Riders Sapna u subotu 1. avgusta od 13. sati. U subotu 1. avgusta počinje i noćni memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići, a u nedelju 2. avgusta je Sapanska biciklijada pod nazivom Sapna biciklistička kapija Majevice sa početkom u 9 sati iz centra Sapne. Od sportskih sadržaja još su na programu turnir u malom fudbalu, noćni turnir za mlade Šehidima Sapne 3. i 4. avgusta, zatim memorialni turnir u malom fudbalu Semirove Kobre 8. avgusta i noćni turnir u malom fudbalu 17. Zlatnih Međeđa od 9. do 11. avgusta. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni 2026 su mađioničar za djecu u ponedjeljak 3. avgusta u Domu kulture, zatim pozorišna predstava Državni lopov 4. avgusta također u Domu kulture, mega koncert narodne muzike na gradskom stadionu u četvrtak 8. avgusta od 20 sati na kojem će nastupiti Amar Gile. 8. avgusta je premijera filma Sapna vitezovi sa istočnog bedema Bosne u subotu 8. avgusta. Manifestacija Ljeto u Sapni 2026 završava se pozorišnom predstavom Jaifa Coach autora Dragana Marinkovića Mace u utorak 11. 8. od 20 sati u Domu kulture Sapna. Eto, za svakog po nešto. Ne propustite. Sledi blok reklama, a potom od 11. do 12. sati je žiljoteka.
2: ETT. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada, iznenađenje! Yamaha Prom Živinica vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjati. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
5: Tavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakva situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 040-464 ili 061-661-411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
7: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i svešehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbijeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061-600-546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.

A idemo dalje sa porukama. Od Adele pozdrav Dušo, kao i Maji, našim najmilijim, Merhaba Dževadu, Abu Muhammadu, Šejki Ameiri i Lamiju Rijadu, djeverima i familiji u SAD-u. Pozdrav velike također. Evo vaša muzička, uživajte.

Kolumbijska latino pop pjevačica i kantautorica Shakira prije 2 godine objavila je svoj 12. studijski album. Na njemu se nalazi 16 pjesama, od kojih je 8 potpuno novih, 7 ranije objavljenih hitova i jedan remix. Album nosi naziv Žene više ne plaču, a njime se Shakira vratila muzici nakon 7 godina pauze. Slušamo pjesmu La Fuerte.

U toku je tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapmi 2026. Na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. Nakon dva memorialna turnira u malom fudbalu Sabit Zehić Nezuki i 17. oktober 1991. goduše slijede Sapanjska motorijada pod nazivom Bosnian Riders Sapna 2026 u organizaciji motokluba Bosnian Riders Sapna u subotu 1. avgusta od 13. sati. U subotu 1. avgusta počinje i noćni memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevićim, a u nedjelju 2. avgusta je Sapanjska biciklijada pod nazivom Sapna biciklistička kapija Majevice sa početkom u 9 sati u centru Sapne. Od sportskih sadržaja još su na programu turniri u malom fudbalu, noćni turnir za mlade Šehidima Sapne od 3. i 4. avgusta, zatim memorialni turnir u malom fudbalu Semirove Kobre 8. avgusta i noćni turnir u malom fudbalu 17. Zlatnih Međiđa od 9. do 11. avgusta. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni 2026 su mađioničar za djecu u ponedjeljak 3. avgusta u Domu kulture, zatim pozorišna predstava Državni lopov 4. avgusta, također u Domu kulture, mega koncert narodne muzike na gradskom stadionu u Sapni u četvrtak 8. avgusta od 20 sati kada će nastupiti Amar Gilem. 8. avgusta je premijera filma Sapna vitezovi sa istočnog bedema Bosne. Manifestacija Ljeto u Sapni 2026 završava se pozorišnom predstavom Jajf Kauč autora Dragana Marinkovića Mace u utorak 11. avgusta od 20 sati u Domu kulture u Sapni.

0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: ETT.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepu i Panjivina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe. Za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okej. Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
2: Srećan put želi vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike. Ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladosta Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

u dalje gošte kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira Radić.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
1: U toku je i tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaj. Nakon dva memorijalna turnira u malom fudbalu Sabit Zehić Nezuk i 17. oktober 1991. goduš slijede Sapanjska motorijada pod nazivom Bosnian Riders Sapna 2026. u organizaciji motokluba Sapna u subotu 1. augusta od 13 sati. U subotu 1. augusta počinje i noć memorijalni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići, a u nedjelju 2. avgusta je Sapanjska biciklijada pod nazivom Sapna biciklistička kapija Majevice sa početkom u 9 sati u centru Sapne. Od sportskih sadržaja još su na programu turnir u malom fudbalu, noćni turnir za mlade Šehidima Sapne 3. i 4. avgust, zatim memorijalni turnir u malom fudbalu Semirove Kobre 8. avgust i noćni turnir u malom fudbalu 17 zlatnih međeđa od 9. do 11. avgusta. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni su mađioničar za djecu u ponedjeljak 3. avgusta u Domu kulture, zatim pozorišna predstava Državni lopov 4. avgusta, također u Domu kulture, megakoncert narodne muzike na gradskom stadionu u četvrtak 8. avgusta od 20 sati na kojem će nastupiti Amar Gile. 8. avgusta je premijera filma Sapna Vitezovi sa istočnog bedema Bosne u subotu 8. avgusta. Manifestacija Ljeto u Sapni 2026 završava pozorišnom predstavom Life Coach autora Dragana Marinkovića Mace u utorak 11. avgusta od 20 sati u Domu kulture Sapna. Nastavljamo i dalje u Sevdah, 15. sati i 42. minuta u toku. Pratite popodnevni program Radija Glas Drine.

Vremeplov za 29. juli. 1856. godine na današnji dan umro je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Na današnji dan 1878. godine počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine i sa tim ustanak dominantno muslimanske srednje klase, djelimično isto od pravoslavnog stanovništva. Ovaj rat trajao je do 20. oktobra i završio je uspjehom Austrijanaca i Mađara. 29. jula 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh, dva dana posle pokušaja samoubistva. Jedna od najpoznatijih osoba u Bošnjaka svog vremena, Mehmet Bek Kapetanović Ljubušak, umro je na današnji dan 1907. godine. Bavio se proučavanjem kulturne historije bosansko-hercegovačkih muslimana. Znao je turski, arapski i perzijski jezik. Prikupljao je usmenu predaju muslimana i prvi je počeo onomastička istraživanja u našoj zemlji. Jedno vrijeme je bio i gradonačelnik Sarajeva. 1981. godine na današnji dan u katedrali Svetog Pavla u Londonu vjenčali su se nasljednik britanskog prijestola princ od Walesa Charles i Diana Spencer. Na današnji dan 1993. godine prokopan je Sarajevski tunel Spasa. Sarajevski tunel ili tunel Spasa je bio jedina komunikacija opkoljenog Sarajeva sa ostatkom države i svijeta. 29. jula 2003. godine umro je jedan od najboljih BH košarkaša ikada, Sabahudin Dino Bilalović. Većinu svoje karijere proveo je u Bosni, Zagrebu, u Vojvodini i timovima u Izraelu. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je u vremenu kada je ona bila najjača, zajedno sa Draženom Petrovićem, Dinom Rađom i drugim velikanima ovog sporta u to vrijeme. Nakon formiranja reprezentacije Bosne i Hercegovine za istu je debitovao na Eurobasketu 1993. koji je održan u Njemačkoj. Dino je bio najbolji strijelac tog turnira sa prosjekom od 25 poena. Bosna i Hercegovina je osvojila 8. mjesto, što je i danas najveći uspjeh BH košarke. Jedan od najtrofejnijih jugoslovenskih boksera, Mate Pavlov, umro je na današnji dan 2008. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Dalje u Kraljevićima u petak počinje manifestacija pod nazivom Dani mjesne zajednice Kraljevići. U petak je na programu Tevhid šehidima Kraljevića prije džume namaza te polaganje cvijeća na šehidskoj česmi i obilazak mezarja u Kraljevićima i svrakama nakon džume namaza. Obilježavanje se nastavlja u subotu i nedjelju sportskim sadržajima. Na programu su 29. memorijalni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić koji počinje u subotu od 19 sati te takmičenje u povlačenju konopca u subotu od 21 sat i memorijalni maraton Gušić Asmir i Tabaković Munever u nedjelju od 18 sati. Za pobjedničke ekipe i pojedince obezbjeđene su prigodne nagrade.

0: prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalje na 3puta.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

reklame. Dobra prilika za susrete, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbijeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061-600-546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.

u dalje gošte kod Srebrnice u nedelju 2. augusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Dalje kaže, odadeli pozdrav Maji, princezi Leonori i Sofiji u Madridu, obuhvaćenim požarom čekam vas i Merhaba Dževadu, Abu Muhammadu i časnoj familiji u Rijadu. Laisla Bonita i Madonna u nastavku.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bio je to posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18 sati i 13 minuta u toku. Mi dalje nastavljamo sa željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Odadele pozdrav vama u Radio Glas Drine, našoj miloj ljepotici Maji, našim najmilijim za Dževada, Abu Mohameda, Šejku, Ameiru i Lamiju, djecu Dinu i Adu. U Rijadu pjesma Ćuprija i Kemal Malovčić.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbjeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061 600 546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10:30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

kafe zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.